Tyler Sarah Larsson og She Did It Again. Mega nice på Radio ABC. Og lidt op i tempo lige nu med Hollandsk Another sammen med 54 Ultra. Det her, det er Talk To You. Mega nice på ABC.

Kom med nogle blomster, synger Tobalo her. Det var sammen med belgiske Stromae på The Fleur. Og med den onsdag aften godt i gang her på ABC. 6 minutter forbi 18. Let's go. Og 4 timers aftenradio foran dig.

0: Aja 19 og Randers 20 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Den gamle klassiker Insomnia fra Faceless her i 2026, udsat for Bebe Rexha sammen med Faceless selv på den nye fortolkning, der hedder her 2026 New Religion, og med den 5 minutter forbi 19.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

Dallas DJ var det her med 1999-klassikeren Better Off Alone, og således Christians Klubklassiker her for denne onsdag her på Radio MC. Og for den tiden tilbage til nutiden her får du Benjamin Howe.